Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 30 tháng 6 có một số tin chính như sau. Đồng yên giảm xuống thấp nhất trong gần 40 năm so với đồng đô la. Chính phủ Nhật Bản thành lập Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài. Số lượng xe mới của Nhật Bản bán ra tại Trung Quốc giảm mạnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên giao dịch quanh ngưỡng 162 yên đổi 1 đô la, mức yếu nhất trong gần 40 năm. Lần gần nhất tỷ giá chạm vùng này là vào tháng 12 năm 1986. Đồng đô la mạnh lên một phần do dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay nhằm kiềm chế lạm phát. Xung đột Iran đẩy giá năng lượng tăng và thị trường việc làm tại Mỹ đang phục hồi. Ngược lại, tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng, dẫn tới quan điểm cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ít khả năng thu hẹp trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki đã trả lời câu hỏi về thị trường tiền tệ trong bối cảnh suy đoán cơ quan chức năng Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Bà cho biết, tôi không đưa ra bình luận cụ thể về từng xu hướng tỷ giá. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận tại một cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo tài chính và Nhật Bản và Mỹ rằng biện pháp quyết đoán nằm trong phạm vi hành động phù hợp. Hôm thứ Ba tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên ở mức 70.062 điểm, tăng 594 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin thị trường, đồng yên suy yếu xuống mức thấp lịch sử nhưng tác động lên thị trường chứng khoán không lớn. Nguồn tin cũng cho biết nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn thu hút lực mua mạnh, nhưng đà tăng thu hẹp dần vào buổi chiều vì nhiều nhà đầu tư muốn chờ báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
1: Số người thiệt mạng đã vượt quá 1.700 người và có thể tiếp tục tăng 5 ngày sau các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela. Liên Hợp Quốc cho biết một số lượng lớn người sống sót cần được hỗ trợ nhân đạo. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục kể từ khi hai trận động đất có độ mạnh trên 7 xảy ra tại quốc gia này hôm thứ Tư. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên thành 1.719 người. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2.200 nhân viên cứu hộ từ 27 quốc gia đã được điều động tới Venezuela. Trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn, lực lượng này đang hỗ trợ chính quyền địa phương tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Hôm thứ Hai, một đại diện Liên Hợp Quốc tại Venezuela cho biết, có ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số đó đã bị sập hoàn toàn. Đại diện này nói thêm, được sự thống nhất cùng chính quyền sở tại, chúng tôi đang đặt mua 10.000 túi đựng thi thể. Quan chức này cho biết 7 người đã được giải cứu hôm Chủ nhật, sau khi khoảng thời gian 72 tiếng đã trôi qua là thời điểm tỷ lệ sống sót được cho là sẽ giảm mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết khoảng 1,8 triệu người, trong đó có 680.000 trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo.
0: Nhật Bản đã bị loại khỏi giải World Cup bóng đá nam sau thất bại 1-2 trước Brazil. Đội tuyển Nhật Bản xếp thứ 18 thế giới đã đối đầu với đội tuyển Brazil xếp thứ 6 tại sân vận động Houston hôm thứ Hai. Brazil kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Suzuki Gion của Nhật Bản vẫn giữ vững khung thành. Phút 29, cầu thủ Sano Kaishu cắt đường truyền, bứt tốc và tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Nhật Bản. Bị dẫn 0-1 sau hiệp 1, Brazil gia tăng sức ép bằng các pha tạt bóng sớm vào vòng cấm. Phút 56, Casemiro đánh đầu ghi bàn từ quả tạt bên cánh trái, gỡ hòa cho Brazil. Vào thời gian bù giờ cuối trận, Tanaka Ao để mất bóng và Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Brazil. Đây là lần thứ 5 Nhật Bản cố gắng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng đấu loại trực tiếp, nhưng vẫn chưa thành công.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ đang lên kế hoạch thẩm định chặt chẽ hơn các khoản đầu tư từ nước ngoài. Bà kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm nâng cao năng lực thẩm định. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của một ủy ban đầu tư nước ngoài vừa được thành lập. Cơ quan này được lập ra sau khi bản sửa đổi luật ngoại hối và ngoại thương được ban hành hồi tháng 5. Bà Takaichi phát biểu, chúng tôi muốn nâng cao năng lực thẩm định của các bộ ngành liên quan và quán triệt tinh thần không chia rẽ giữa các bộ ngành. Toàn thể chính phủ sẽ tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao năng lực. Bộ Tài chính và Cục An ninh Quốc gia sẽ đồng chủ trì ủy ban trên và tổ chức họp định kỳ. Chức năng chính của ủy ban này là thẩm định các đề xuất từ chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phần của các doanh nghiệp Nhật Bản trong một số ngành nghề nhất định.
1: Vào tháng 5, các hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản ghi nhận doanh số xe mới tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo các hãng, giá xăng tăng do tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng đến doanh số. Trong số 5 hãng lớn của Nhật đang bán xe tại Trung Quốc, có 4 hãng cho biết lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm trước. Subaru giảm 53,3%, Honda giảm 48,6%, Nissan giảm 34,9% và Toyota giảm 31,7%. Chỉ riêng Mazda tăng 4,6%. Tại Trung Quốc, tiêu thụ xe chạy xăng tiếp tục giảm, trong khi thị trường xe điện của nước này đang mở rộng.
0: Quê nhà của ngôi sao bóng chày Major League Otani Shohei vừa vinh danh cầu thủ bằng một bức tranh trên ruộng lúa, khắc họa hình ảnh anh cùng chú chó cưng. Anh Otani là cầu thủ chơi cả hai vai trò ném bóng và đánh bóng cho đội Los Angeles Dodgers. Bức tranh ruộng lúa tại thành phố Oshu, tỉnh Iwate, vùng đông bắc Nhật Bản, thể hiện hình ảnh anh trong tư thế ném bóng, bên cạnh là chú chó cưng Decopin đang ngậm bóng. Cuối tháng 5 vừa qua, người dân địa phương, trong đó có các em học sinh trung học cơ sở, đã gieo trồng 8 giống lúa trên thửa ruộng này. Lá lúa chuyển sang các màu trắng, đỏ, vàng và nhiều màu sắc khác để tạo nên bức tranh. Một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đến từ tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, chia sẻ niềm vui vì đã có thể từ rất xa đến tận nơi để chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa. Cặp vợ chồng bày tỏ mong muốn anh Otani sẽ giành được giải Cy Young và danh hiệu vua home run. Du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa đẹp nhất là đến hết tháng 7.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Trong loại bài này, chúng tôi giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào những điểm cần lưu ý khi sử dụng loại bản đồ này. Việc kiểm tra trước bản đồ nguy cơ, nắm rõ nguy cơ của khu vực mình sinh sống và hình dung sẵn cách ứng phó khi thiên tai xảy ra có thể giúp ta hành động phù hợp trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bản đồ nguy cơ chỉ là công cụ giúp nắm bắt nguy hiểm có thể xảy ra, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Trước đây, đã có những trường hợp người dân thiệt mạng tại những nơi không được đánh dấu là khu vực nguy hiểm trên bản đồ. Bên cạnh đó, loại bản đồ này được xây dựng dựa trên cơ sở là dự báo về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế có thể vượt qua mức dự báo. Nếu cơ sở dự báo có thay đổi, các khu vực có nguy cơ cao cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, ngay cả khi nhà bạn không nằm trong khu vực nguy hiểm trên bản đồ, nhưng nếu ở gần khu vực được đánh dấu là nguy hiểm, thì cũng không nên chủ quan. Chúng ta cần tận dụng bản đồ nguy cơ thiên tai và luôn ghi nhớ là sơ tán sớm. Ngoài ra, quan trọng là những người có thể truy cập thông tin về bản đồ này chủ động chia sẻ với gia đình hay người thân sống ở xa.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một công viên ở thành phố Chiba, loài sen Oga nảy mầm từ hạt tìm thấy trong tầng đất cổ đang nở rộ. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 1 tháng 7, có một số tin chính như sau. Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh kể từ thứ Tư. Chỉ số Tankan cho thấy tâm lý kinh doanh được cải thiện. Đồng yên tiếp tục suy yếu do dự báo Fed tăng lãi suất. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh từ 1.000 yên lên thành 3.000 yên, tức khoảng 18 đô la Mỹ. Việc tăng thuế bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Tư. Tất cả những người rời khỏi Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật, đều phải nộp thuế du lịch quốc tế. Khoản phí này sẽ được cộng vào giá vé máy bay, du thuyền và các loại vé khác được mua từ thứ Tư. Khoản thuế này đã mang lại cho ngân sách chính phủ mỗi năm khoảng 50 tỷ yên, tương đương 308 triệu đô la Mỹ. Việc tăng thuế dự kiến sẽ giúp tăng thêm nguồn thu khoảng 120 tỷ yên, tương đương 739 triệu đô la mỗi năm. Chính phủ dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải du lịch và các vấn đề khác, trong bối cảnh số lượng du khách nước ngoài ngày càng gia tăng. Trong khi đó, chính phủ cũng giảm phí làm hộ chiếu kể từ thứ Tư nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người Nhật đi nước ngoài. Lệ phí hộ chiếu có thời hạn 10 năm sẽ giảm còn 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Một khảo sát về kinh doanh được theo dõi sát sao tại Nhật Bản cho thấy tâm lý của các công ty chế tạo lớn đã cải thiện quý thứ 5 liên tiếp, bất chấp lo ngại của các nhà phân tích rằng xung đột ở Trung Đông có thể khiến tâm lý xấu đi. Ngân hàng Nhật Bản vừa công bố khảo sát Tankan hàng quý mới nhất vào thứ Tư. Chỉ số tâm lý của các công ty chế tạo lớn là dương 22, tăng 5 điểm so với khảo sát trước. Chỉ số dương cho thấy số doanh nghiệp lạc quan về điều kiện kinh doanh nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. Khảo sát được tiến hành với khoảng 9.000 công ty. Niềm tin kinh doanh trong các ngành về máy móc đã cải thiện nhờ nhu cầu mạnh đối với thiết bị liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip. Trái lại, tâm lý trong ngành dầu mỏ và than đá bị ảnh hưởng do tình hình Trung Đông, nhưng hầu như không tác động đến chỉ số chung. Chỉ số của các công ty lớn trong ngành phi chế tạo cải thiện lần đầu trong năm quý vừa qua ở mức dương 37, tức tăng 1 điểm. Trong khi đó, theo dự báo triển vọng 3 tháng tới, chỉ số niềm tin của các công ty chế tạo lớn giảm 5 điểm, còn của các công ty phi chế tạo lớn giảm 9 điểm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày đến New Delhi kể từ thứ Tư. Dự kiến bà Takaichi sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ nhất trí về một khuôn khổ hợp tác mới nhằm thúc đẩy việc sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu cho xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên nén CNG. Khí sinh học có thể được sản xuất từ phân bò. Khuôn khổ hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển các vùng nông thôn của Ấn Độ, đồng thời mở rộng thị trường cho các hãng ô tô Nhật Bản. Cụ thể, hai nước sẽ phối hợp xây dựng các nhà máy sản xuất khí sinh học tại 1.000 địa điểm trên khắp Ấn Độ, đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu suất khí sinh học. Hai nhà lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ tái khẳng định nỗ lực của Ấn Độ đưa Ấn Độ thành thị trường có quy mô khoảng 2,5 triệu xe chạy bằng khí thiên nhiên nén.

một nhóm các quốc gia Nam Mỹ cho biết sẽ bắt đầu đàm phán hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản. Mercosur đưa ra thông báo trên vào hôm thứ Ba khi các nhà lãnh đạo của khối họp tại Paraguay. Tuyên bố chung cho biết hai bên đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản và các sản phẩm khác, đồng thời thúc đẩy đầu tư lẫn nhau. Khối Mercosur là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lớn nhất thế giới. Chẳng hạn, Brazil hiện là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gà hàng đầu. Nhật Bản mong muốn mở rộng xuất khẩu ô tô, linh kiện ô tô cũng như các sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang khối này. Nhật Bản cũng muốn đảm bảo khả năng tiếp cận khoáng sản quan trọng, dầu thô và các nguồn tài nguyên khác để đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng cắt giảm thuế quan có thể khiến thịt và đường giá rẻ nhập khẩu vào Nhật Bản tăng lên, gây ảnh hưởng bất lợi đến các nhà sản xuất trong

Đồng yên tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch tại Tokyo vào ngày thứ Tư sau khi giảm xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la Mỹ trên thị trường New York trong đêm hôm trước. Các nhà phân tích cho biết, giới đầu tư bán ra đồng yên và mua vào đồng đô la Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất đang ngày càng gia tăng. Trong phiên giao dịch vào hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên đã suy yếu xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la, mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986, tức là gần 40 năm trước. Các nhà giao dịch đang ưu tiên nắm giữ đồng đô la do cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Nhận định này ngày càng được củng cố sau khi số liệu mới công bố cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 5 cao hơn dự báo trước đó. Một vườn thú gần Tokyo, nơi đang nuôi dưỡng Punch, chú khỉ con nổi tiếng trên mạng cho biết, có người đã chiếu thứ được cho là tia laser vào ngọn đồi trong khu nuôi khỉ. Ban quản lý vườn thú đang cảnh báo không thực hiện những hành vi như vậy. Thứ Tư tuần trước, vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba cho biết, nhận được thông báo về một đoạn video đăng trên YouTube, trong đó xuất hiện hình ảnh một chùm tia sáng chiếu về phía những con khỉ trong khu nuôi. Sau khi kiểm tra đoạn video, các nhân viên vườn thú xác nhận thứ được cho là tia laser hướng về phía chú khỉ Punch và khu vực xung quanh. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đối với đàn khỉ. Tuy nhiên, vườn thú cảnh báo rằng những hành vi như vậy có thể khiến chúng bị căng thẳng và trong trường hợp nghiêm trọng nhất là có thể dẫn tới mù lòa. Vườn thú rất tiếc và phẫn nộ khi xảy ra sự việc như vậy, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn. Hồi tháng 5, hai người đã bị bắt vì bị tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ của vườn thú. Kể từ đó, ban quản lý đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc lắp lưới bao quanh khu nuôi. Chú khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi sau khi chào đời và trở nên nổi tiếng khi luôn ôm khư khư một con đười ưa nhồi bông, như thể đó là mẹ của mình.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Dải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Luật bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về dải mưa tuyến tính. Trong phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cụ thể hiện tượng này là gì. Khi khối không khí ấm và ẩm bị địa hình hoặc là các giải phong thời tiết đẩy lên cao, sẽ hình thành các đám mây vũ tích. Những đám mây này di chuyển theo gió ở tầng cao và có thể liên tiếp hình thành trên cùng một khu vực, tạo thành một dải kéo dài. Những dải mây có khả năng gây mưa lớn như vậy được gọi là dải mưa tuyến tính. Sau khi hệ thống thông tin thảm họa được sửa đổi vào tháng 5, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã bắt đầu phát thông tin về việc xuất hiện cũng như dự báo dải mưa tuyến tính. Các dải mây này có thể gây mưa lớn và kéo dài trên cùng một khu vực, khiến tình hình xấu đi nhanh chóng và thường dẫn đến thiên tai. Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin về lệ phí hộ chiếu tại Nhật Bản có thời hạn 10 năm sẽ giảm 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đang mở ra cơ hội xâm nhập thị trường cho robot công nghiệp tiên tiến có giá thành thấp từ Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 1 tháng 7, có một số tin chính như sau. Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh kể từ thứ Tư. Chỉ số tăng can cho thấy tâm lý kinh doanh được cải thiện. Đồng yên tiếp tục suy yếu do dự báo Fed tăng lãi suất. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh từ 1.000 yên lên thành 3.000 yên, tức khoảng 18 đô la Mỹ. Việc tăng thuế bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Tư. Tất cả những người rời khỏi Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật, đều phải nộp thuế du lịch quốc tế. Khoản phí này sẽ được cộng vào giá vé máy bay, du thuyền và các loại vé khác được mua từ thứ Tư. Khoản thuế này đã mang lại cho ngân sách chính phủ mỗi năm khoảng 50 tỷ yên, tương đương 308 triệu đô la Mỹ. Việc tăng thuế dự kiến sẽ giúp tăng thêm nguồn thu khoảng 120 tỷ yên, tương đương 739 triệu đô la mỗi năm. Chính phủ dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải du lịch và các vấn đề khác, trong bối cảnh số lượng du khách nước ngoài ngày càng gia tăng. Trong khi đó, chính phủ cũng giảm phí làm hộ chiếu kể từ thứ Tư nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người Nhật đi nước ngoài. Lệ phí hộ chiếu có thời hạn 10 năm sẽ giảm còn 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Một khảo sát về kinh doanh được theo dõi sát sao tại Nhật Bản cho thấy tâm lý của các công ty chế tạo lớn đã cải thiện quý thứ 5 liên tiếp, bất chấp lo ngại của các nhà phân tích rằng xung đột ở Trung Đông có thể khiến tâm lý xấu đi. Ngân hàng Nhật Bản vừa công bố khảo sát tan can hàng quý mới nhất vào thứ Tư. Chỉ số tâm lý của các công ty chế tạo lớn là dương 22, tăng 5 điểm so với khảo sát trước. Chỉ số dương cho thấy số doanh nghiệp lạc quan về điều kiện kinh doanh nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. Khảo sát được tiến hành với khoảng 9.000 công ty. Niềm tin kinh doanh trong các ngành về máy móc đã cải thiện nhờ nhu cầu mạnh đối với thiết bị liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip. Trái lại, tâm lý trong ngành dầu mỏ và than đá bị ảnh hưởng do tình hình Trung Đông, nhưng hầu như không tác động đến chỉ số chung. Chỉ số của các công ty lớn trong ngành phi chế tạo cải thiện lần đầu trong năm quý vừa qua ở mức dương 37, tức tăng 1 điểm. Trong khi đó, theo dự báo triển vọng 3 tháng tới, chỉ số niềm tin của các công ty chế tạo lớn giảm 5 điểm, còn của các công ty phi chế tạo lớn giảm 9 điểm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày đến New Delhi kể từ thứ Tư. Dự kiến bà Takaichi sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ nhất trí về một khuôn khổ hợp tác mới nhằm thúc đẩy việc sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu cho xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên nén CNG. Khí sinh học có thể được sản xuất từ phân bò. Khuôn khổ hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển các vùng nông thôn của Ấn Độ, đồng thời mở rộng thị trường cho các hãng ô tô Nhật Bản. Cụ thể, hai nước sẽ phối hợp xây dựng các nhà máy sản xuất khí sinh học tại 1.000 địa điểm trên khắp Ấn Độ, đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu suất khí sinh học. Hai nhà lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ tái khẳng định nỗ lực của Ấn Độ đưa Ấn Độ thành thị trường có quy mô khoảng 2,5 triệu xe chạy bằng khí thiên nhiên nén.

0: một nhóm các quốc gia Nam Mỹ cho biết sẽ bắt đầu đàm phán hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản. Mercosur đưa ra thông báo trên vào hôm thứ Ba khi các nhà lãnh đạo của khối họp tại Paraguay. Tuyên bố chung cho biết hai bên đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản và các sản phẩm khác, đồng thời thúc đẩy đầu tư lẫn nhau. Khối Mercosur là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lớn nhất thế giới. Chẳng hạn, Brazil hiện là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gà hàng đầu. Nhật Bản mong muốn mở rộng xuất khẩu ô tô, linh kiện ô tô cũng như các sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang khối này. Nhật Bản cũng muốn đảm bảo khả năng tiếp cận khoáng sản quan trọng, dầu thô và các nguồn tài nguyên khác để đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng cắt giảm thuế quan có thể khiến thịt và đường giá rẻ nhập khẩu vào Nhật Bản tăng lên, gây ảnh hưởng bất lợi đến các nhà sản xuất trong nước.
1: Đồng yên tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch tại Tokyo vào ngày thứ Tư, sau khi giảm xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la Mỹ trên thị trường New York trong đêm hôm trước. Các nhà phân tích cho biết, giới đầu tư bán ra đồng yên và mua vào đồng đô la Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất đang ngày càng gia tăng. Trong phiên giao dịch vào hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên đã suy yếu xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la, mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986, tức là gần 40 năm trước. Các nhà giao dịch đang ưu tiên nắm giữ đồng đô la do cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Nhận định này ngày càng được củng cố sau khi số liệu mới công bố cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 5 cao hơn dự báo trước đó. Một vườn thú gần Tokyo, nơi đang nuôi dưỡng Punch, chú khỉ con nổi tiếng trên mạng cho biết, có người đã chiếu thứ được cho là tia laser vào ngọn đồi trong khu nuôi khỉ. Ban quản lý vườn thú đang cảnh báo không thực hiện những hành vi như vậy. Thứ Tư tuần trước, vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba cho biết, nhận được thông báo về một đoạn video đăng trên YouTube, trong đó xuất hiện hình ảnh một chùm tia sáng chiếu về phía những con khỉ trong khu nuôi. Sau khi kiểm tra đoạn video, các nhân viên vườn thú xác nhận thứ được cho là tia laser hướng về phía chú khỉ Punch và khu vực xung quanh. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đối với đàn khỉ. Tuy nhiên,

vườn thú cảnh báo rằng những hành vi như vậy có thể khiến chúng bị căng thẳng và trong trường hợp nghiêm trọng nhất là có thể dẫn tới mù lòa. Vườn thú rất tiếc và phẫn nộ khi xảy ra sự việc như vậy, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn. Hồi tháng 5, hai người đã bị bắt vì bị tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ của vườn thú. Kể từ đó, ban quản lý đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc lắp lưới bao quanh khu nuôi. Chú khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi sau khi chào đời và trở nên nổi tiếng khi luôn ôm khư khư một con đười ưa nhồi bông, như thể đó là mẹ của mình.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Dại mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Luật bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về dải mưa tuyến tính. Trong phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cụ thể hiện tượng này là gì. Khi khối không khí ấm và ẩm bị địa hình hoặc là các giải phong thời tiết đẩy lên cao, sẽ hình thành các đám mây vũ tích. Những đám mây này di chuyển theo gió ở tầng cao và có thể liên tiếp hình thành trên cùng một khu vực, tạo thành một dải kéo dài. Những dải mây có khả năng gây mưa lớn như vậy được gọi là dải mưa tuyến tính. Sau khi hệ thống thông tin thảm họa được sửa đổi vào tháng 5, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã bắt đầu phát thông tin về việc xuất hiện cũng như dự báo dải mưa tuyến tính. Các dải mây này có thể gây mưa lớn và kéo dài trên cùng một khu vực, khiến tình hình xấu đi nhanh chóng và thường dẫn đến thiên tai. Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin về lệ phí hộ chiếu tại Nhật Bản có thời hạn 10 năm sẽ giảm 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đang mở ra cơ hội xâm nhập thị trường cho robot công nghiệp tiên tiến có giá thành thấp từ Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.